0: Радіо Сі.
1: Спонсор інструментальної музики ООО «Атлантик Про». Провірені автомобілі з пробігом.
2: Щоб сонце сильно не пекло, купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Потеть не хочется в метро. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.